čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludin i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dan. Niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo, da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

Dobro jutro svima, dobrodošli, ja sam Luka, uz vas danas sve do 10 sati, za ove neke prve jutarnje trenutke nećemo ništa teško, proćemo neke osnovne informacije kao jedan, ajmo reći, start paket za krenut u dan. Sve drugo ćemo lako, Natanane ima vremena. Kolega Filip Milanović je tu kao tehnički realizator, a uživat ćemo uz pisme glazbenog urednika Želimira Škarpone. Krećemo uz ekipu iz Splita, Rišpet i Zaboravi. Ostanite uz nas.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam,

0: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: 13.30, svjetla reflektora ovog poslijepodneva bacamo na Klapu Rišpet i dobar dan želimo Ivi Amuliću.
1: Sandra, pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Knina.
0: Ivo, aj, reci pošteno, je li počelo vrijeme da počnemo grintati, onajme šta već je vruće?
1: A znaš šta, mi nismo drugo ni zaslužili.
0: Istina, a evo tu ću
1: se složiti. Kad je kiša, ajme kad će sta kiša, kad je bura, ajme kad će sta bura, kad je vruće, ajme vruće, nikad nam ugoditi.
0: Istina, živo.
1: Ali to je vada generacijsko pitanje, znaš, kako god čovjek ide malo u neke godine, onda sve više se vata tih pitanja, jer dok smo bili mladi, ko je osjeća uopće i hladnoću i vrućinu.
0: Ma tako je, a ne ono sad, nemojte između 2 i 5 van, ili ajde, podne i bome. 5, nas bi izbacilo iz kuće i rekli, aj spavanje, mi smo došli s posla.
1: Je.
0: Evo, Klapa Rišpet, nemam mi puno toga za reći, a što nas slušatelji već ne znaju, nego meni je malo nekako zazvužalo, 15 godina da ste već tu, je li to moguće?
1: Da, to brzo prođe vrijeme nekako, ali mogu ti reći da bilo je perioda u životu kad mi je jako sporo prolazio vrijeme, znaš, što se tiče posla, ali ovih 15 godina zadnjih mi je tako protutnjalo iz prostog razloga što nam je bilo dobro. Bilo je lipo, radili smo nešto lipo, nešto veliko i uživamo sva u tome, veselimo se svakom novom nastupu i ono, zato brzo i prolazi.
0: Je, a ti ćeš večer blagoslova.
1: Je.
0: Baš. I sad ćemo se mi baciti na kratku čakulu najfriškijem singlu. Jel me voliš kaj ja tebe?
1: Uvijek te volim. Znaš šta, možda neko nekad ima dvojbe, znaš, pa se pita, pa ovo, ono. Mi smo konkretno postavili pitanje, pa sad nek se pitaju i drugi.
0: Evo, Vedra Plesna, baš onako ljetna pjesma, ali ipak s malo dubljim značenjem. Evo, uzimamo ponekad zdravo za gotovo to vrijeme koje nam je darovano s onima koje volimo. Ova pjesma je baš onako podsjetnik da malo više tog kvalitetnog vremena odvojimo za naše voljene, ja bih rekla.
1: Pa, može se neko i tako zapitati nas u toj pjesmi, u svakom slučaju ja se nisam toliko vezivao, ne volim se puno vezivati za tekstove pisama kad su u pitanje brze, vesele pisme i tako dalje. Tekst je ono više uzgred, onako dogodija se, ali najbitnije u svemu ovome da imamo pismu koja je na tragu one naše šta mi ljube hoćeš kazat, maka maka, slično, tako koji je. Jako vole naša publika kad smo na koncertima, tako da ćemo i ove godine na ovom našoj ljetnoj turneji imat pismu uz koju će sigurno mnogi zaplesati i zapivati i to je ono najvažnije što smo tražili ove godine od pjesme.
0: Tako je, ono, zapamtite ovo ljeto baš po toj pjesmi, to
1: da,
0: je super.
1: Eto.
0: Evo, glazba Pero Kozomara, naravno, tekst Sanja Tafra, sad ne znam što će Sanja reći, ne ovo, tekst je bio usput.
1: Ma, ništa, to je jednostavno tako.
0: Šalim se.
1: To je stvar našeg osobnog prožimanja i promišljanja.
0: Da. Vani je ispod, bome, jako vam je lijepo bilo u ovoj Vili kraj Biograda.
1: O, ja bih da smo ostali barem ko još 5 dana tamo i da je bazen bio zagrijan, to bi bilo još bolje. Jer ova naša draga cura koja je snimala spot, ja skidam kapu do poda kako je izdržala. Jer taj bazen koji je ogroman, napunjen je znači dan prije. Znači, voda je bila unutra, ja mislim, 16-17 stupnjeva.
0: Ne se čini da je to. Dobro, dakle, spot smo pokrili. Ivo, pretpostavljam radno ljeto ispred Rišpeta, pobacila se malo pogled na vaš raspored. Uf.
1: sutra ujutro krećemo u oko 9 uri, idemo okolica Rijeke tamo, imamo koncert, Fužine, tako da, eto, krenilo je to i sad najvjerojatnije kao i svih prethodnih godina tamo negdje do 1.1. rišpet nestaje. A dobro, ja, jako puno svirki.
0: A, dva tjedna odmora, Ivo, ko će taj tempo izdržati?
1: A odmara sa od 1.1. do 1.5.
0: Dobro, ajde, ne treba ti onda. Šta
1: ne
0: će
1: treba
0: ti?
1: Više. Ma,
0: ne treba ti više.
1: Bili smo i sa familijom negdje, otišli smo i ove godine malo do Portugala, ono, baš sam gušta. Eto, iskoristili smo lipo vrijeme.
0: Dobro, Ivo, u ovom vašem rasporedu, vi ste ono rađe viđen gost u našem gradu, evo nas našim feštama na velikim obljetnicama, na adventu. Jesmo li negdje blizu da ih svratite i kod nas, makar na proputovanju prema nekoj destinaciji? koncert?
1: Ne znam šta da ti kažem, Knin je stvarno lipi, veliki grad, naš pravi, ono, razumiš, moglo bi se i više toga tu održati tokom godine, ali očito uvijek se nekako gleda na nekakve destinacije koje su tipa turističke, ono, neka litovališta, ovo, ono, di ima masu svita, vamo, tamo. I onda, nažalost, eto, tako propustimo lipe naše gradove, kao što je, ne znam, Požega, Knin i tako.
0: Ali nema
1: ali ja se iskreno nadam da ćemo opet doći.
0: Mi ćemo...
1: I to vrlo brzo.
0: Tako, evo, ma dođite vi kod nas na radio, ako baš ne možemo. Mi ćemo napraviti koncert na radio, što je to nama problem?
1: Nikakvi problem.
0: Lipo ćemo se izguštati, ispivati i bit ćemo ka novi. Ivo, sretan vam put. Želimo vam dugo, toplo, uspješno ljeto. Negdje ćete već pronaći i malo vremena za sebe. Mi naravno pratimo sve što radite i zasvirat ćemo Jel me voliš ka ja tebe. I to smo utvrdili i nakon razgovora i evo šta da kažem, do nekog novog susreta. Lijep pozdrav.
1: Pozdrav Sandra, pozdrav svima koji slušaju Radio Knin.

0: a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
2: Vakom stiže u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Teddy je konačno stigao. Teddy slavi svoje veliko otvorenje nove poslovnice s odličnim ponudama kao što su proizvodi za rukotvorine već od 1 eura ili naši koferi već od nevjerojatnih 10 eura. Teddy novo otvorenje ovog četvrtka. Stop Shop Knin, ulica Bana Ivana Paližane 3. Teddy, bogatstvo ideja.
2: Vakom stiže u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakom, tehnika dostupna svakom.
3: Blodine dolaze u Knin. U četvrtak otvaramo novi supermarket u sklopu Stop Shopa. Čekaju te odlične akcije, kolo sreće na kojem sigurno dobivaš i 10% popusta na sljedeću kupovinu uz Plodine Card. Vidimo se u Plodinama Knin.
4: Ovaj četvrtak u 9 sati osjećajte se baš ja i pronađite inspiraciju u novoj DM trgovini u Kninu na adresi ulica Bana Ivana Paližne 3. Stop Shop. Na dan otvorenja poklanjamo vam 15% popusta za kupnju iznad 50 eura te rashladnu torbu, a za kupnju iznad 60 eura i ručnik za plažu. Svakom kupcu darujemo shopping torbu. Ne propustite i brojne pogodnosti 1 plus 1 gratis. DM. Tu sam čovjek, to kupujem.
5: Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
6: Radio Knin. Marketing.
7: Halo.
8: Dobar dan.
7: Dobar dan.
8: Evo, zamio se jedno sam mi stan.
9: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
10: Prodaje se putnički kombi, registrira.
11: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
12: 663700.
13: Nakon oglasa, opet oglasi i to vaši mali oglasi, poštovani slušatelji. Imamo i prvi poziv. Halo.
14: Dobar dan.
13: Dobar dan.
14: Evo, kupujem stare aute, stanje nebitno.
13: Kupujete stare aute?
14: Da, stanje nije bitno.
13: Dobro.
14: 097
13: 7
14: 640
13: 9897 9897
14: yeah.
13: Može.
14: Hvala.
13: Li pozdrav, evo gospodin kupuje stare aute, nije bitno stanje, 097-640-9897. Vaše pozive čekamo na 663-700, to sam propustila reći, imamo novi poziv, halo?
15: Dobar dan.
13: Dobar dan.
15: Dalje prodajemo ovo se janjice, prodajemo biciklo, dva, ima jedan poni, jedan je cel, vrlo dobro stanje. Dodajemo garažna vrata, dodajemo motorne pile, primjere, posilce, bušilce, imamo metabo, dvije hiltovke, manje bušilce, imaju i čeksete, kako rekao. Imaju, rekao sam, mlinovi, ima kobra, čizme za bajkere, evo, i su u subotu otišle.
13: Da.
15: Jer nudili smo i to gore, bili smo baš.
13: Prodavali na mjestu.
15: Može nešto i zamjena. Može nešto i zamjena. Da nešto drugo, nema veze šta god.
13: Može.
15: Da je na broj telefona 098 909 39 06.
13: Lijep pozdrav. Prodaju se ovce i janjci, bicikli, garažna vrata, motorne pile, rasnih mašina, tu ima kod gospodina, mlinovi, čizme za bajkere, može i zamjena za nešto. 098 909 39 06. A mi idemo odmah dalje, halo.
16: Dobar dan.
13: Dobar dan.
16: Ovako, prodajem pečna drva, plamen, peće kvalitetna, ovaj, radi viška, povoljno, na 098 956 9934.
13: Može.
16: Hvala.
13: Hvala vama na pozivu, lijep pozdrav. Dakle, prodaje se pečno drva plamen, vrlo povoljno, 098 956 9934. Još ćemo nekog pozdraviti, halo?
17: Dobar dan.
13: Dobar dan i vama.
0: prodajem janjce na broj telefona 091-92-48-072. Hvala.
13: Hvala vama na pozivu. Ugodan dan i vama. Prodaju se janjci 091-92-48-072. Ja opet kažem, halo.
7: Dobar dan.
13: Dobar dan i vama.
7: Ja bi imala 4 janjaca, prodat od 30 kila.
13: Uh-huh. Može.
7: E, hvala.
13: Na koji broj?
7: 091.
13: Dobro.
7: 549. 0035.
13: 35, može. Lijepo vas pozdravljam, dakle prodaju se 4 janjca od 30 kg, 091-549-0035. Halo?
12: Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
12: A prodaje kombi T4, turbo dizel, tek je registrovan na broj mobitela 092-355-2024.
13: 2024, može. Lijep pozdrav, prodaje se kombi T4 dizel, tek registriran 092-355-2024. Halo?
17: Halo, dobar dan.
13: Dobar dan.
17: Može oglasiti.
13: Može.
17: Prodaje se mlad ovan, bez rogova, godin dana star, na broj mobitela 092-100-93-32. Hvala vam lijepa.
13: Hvala vama na pozivu. Molim. Prodaje se mladi ovan star godinu dana 092-100-9332. A što ćemo čuti dalje u vašim malim oglasima? Halo?
18: Dobar dan.
13: Dobar dan.
18: Kupuje se traktor 533 ili 539. Sa priključkim, sa kosom, kupljačica, balirka, sve.
13: Uh-huh.
18: I prodaje se Golf 4, 2001. godina, registriran do 3. mjeseca. Na telefon 099-3070-177. Hvala lijepa.
13: Hvala vama na pozivu. Dakle, najprije se kupuje traktor 533 ili 539 sa svim priključcima, a prodaje se Golf 4, 2001. godina, registriran do 3. mjeseca sljedeće godine, 099-3070-177. Halo.
19: Dobar dan.
13: Dobar dan.
19: Prodajem konjski plug 099-64-74-621. Hvala lipa.
13: Hvala i vama na pozivu. Prodaje se konjski plug 099-64-74-621. Halo?
20: Dobar dan.
13: Dobar dan.
20: Idemo u glas.
13: Slušam.
20: Ako može, prodaje se kamp kućica, prikolica, košt. Sve isto. Zvati na telefon 091.
13: Uh-huh.
20: Učekaj. 115.
13: Dobro.
20: Hvala lipa.
13: Hvala vama na pozivu.
20: Svako dobro, Bog.
13: Svako dobro i vama. Prodaje se kamp kućica na 091-444-4115. Halo.
21: Dobar dan.
13: Dobar dan i vama.
21: Vam može obraćati.
13: Može.
21: Evo, ako prodajem bicikla, muška i ženska, razni veličina, malo bolja oprema, znači sa hidrauličnim kočnicama, sva.
13: Uh-huh.
21: I jedan kuhinski sto na broj mobitela 099-755-4673.
13: Čekajte, malo prebrzo mi govorite.
21: 099-755-4673.
13: 4673. Može.
21: Evo,
13: kuhinski stol je bio u drugom dijelu oglasa.
21: Kuhinski stol, da.
13: Može. Sad ćemo ponoviti, lijep pozdrav, prodaju se razna bicikla, muška i ženska, sa dobrom opremom i prodaje se kuhinski stol 099-755-4673. Halo?
22: Dobar dan.
13: Dobar dan.
22: Ako mogu oglas?
13: Naravno da možete, slušam vas.
22: Evo, prodajem dvije krave, dobre pasmine, simentalka, simentalke. informacije na telefon
13: 099-3974. Može. Lijep pozdrav, prodaju su dvije krave simentalke 099-3000974. Idemo odmah dalje, halo.
1: Dobar dan.
13: Dobar dan.
1: Možete ovaj prvi oglas za ovog čovjeka što otkupljuje stara vozila?
13: Broj da vam ponovim.
1: Da.
13: 097.
1: Da.
13: 640.
1: 640. Dalje.
13: 98.
1: Dalje.
13: 97.
1: Hvala vam puno.
13: Eto ga, hvala 97, vam.
1: 97 ste rekli.
13: 97, zadnja dva.
1: Hvala.
13: Hvala vama na pozivu. 14:29, a tu smo još svega 5 minuta u vašim malim oglasima. Pozive čekamo na 663700 i upravo jedan stiže. Halo.
2: Dobar dan.
13: Dobar dan. Jako vas loše čujem. Recite.
2: Broje Peroto kosa, nova neka prštana.
13: Što se prodaje?
2: Peroto kosa.
13: Roto kosa.
2: Što je nova neka prštana. Drljete se tri krila, skoro ko nova. I prodaje se elektropokretač Anaser da daj torpeda. 3-4 cilindra sa 3 šarafa se kače. Ali morate nazvati da daj torpeda daj.
13: Evo, vi ste spomenuli već dva puta, ja sumnjam da ću ja to uspjeti.
2: Pa nisam i tako slabija da brzo zaboravljate.
13: Nisam ja baš tako stara da brzo zaboravljam. Dobro, dobro. Da. Hvala vam lijepa. Znači, što smo rekli? Anaser za...
2: Traktor, torpedo, daj traktor.
13: Torpedo, dobro.
2: Da. I roto kosa nova ne korista i drljača.
13: I drljača, može.
2: Da.
13: Dajte nam broj.
2: 095.
13: 5. 5, može?
2: 887.
13: 887.
2: 9158.
13: 9158.
2: Može.
13: Ugodno popodne i vama. Evo, ja ću ponoviti ono što sam zapamtila i što sam uspjela zapisati. Prodaje se rotokosa nova, prodaje se drljača i Alanser sa torpedo DICE. Nadam se da je tako nešto u pitanju. I broj ću ponoviti svakako 095-887-9158. Imamo novi poziv, halo.
3: Dobar dan.
13: Dobar dan.
3: Prodajem jarce, može i obrada, i domaća jaja, i na broj telefona 098-9367-651.
13: 651, može.
3: Hvala, ugodan dan. Želim.
13: Ugodan dan i vama. Lijepo vas pozdravljam. Dakle, prodaju se jarci, može i za obradu ili pretpostavljam daljnji uzgoj. Prodaju se domaća jaja na 098 936 7651.

I evo nas, dragi moji, stigli smo do kraja ovog bloka vaših malih oglasa. Bilo je danas dosta vaših poziva, evo nadam se da će biti dobra i uspješna prodaja, kupovina, što god ste već oglasili danas u vašim malim oglasima. 14 sati i 35 minuta, u nastavku našeg programa idemo odmah sa sportskim minutama.

0: teksti gdje moraš stvarno izraziti isključivo kroz, kroz tijelo u potpuno nekoj, kako bi rekla, nema sad tu neke dramaturgije prejasne, znamo priču, znamo kontekst, ali je moramo jako ispuniti svojom maštom i zamišljenjima i nekakvim slikama koje si stvaramo da bi to mogli odigrati, ali ta neka mašta mislim da je ono ključna, baš ono razvoj i puštanje, neka sloboda, evo to mi je recimo divno što si mogu priuštiti tu slobodu da istražujem, što nekad u tim repertoarnim kazalištima se ne događa na taj način, nekad jer nema vremena, nekad jer se ne radi takav tekst, nekad redate naprosto već ne radi tako, tako da evo, zahvalna sam što imam Marinu.
1: Da. I što možete tako istraživati zapravo se...
0: Pa da, da. I što evo mogu reći ga veli, ono, mislim naravno ja poštujem matično kazalište, ono je na prvom mjestu, ali što imam vremena onda izaći iz svoje kuće pa malo otputovati i vratiti se onda.
1: Zanimljivo mi je, u Gavelu vas je doveo slučaj, evo baš sam negdje pročitala, bili ste 3 godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu i zapravo je upravo Gavela je došla gledati Natašu Janjić koja je već igrala u Gaveli, bila članica ansambla, onda su slučajno vidjeli vas jer ste igrali u toj istoj predstavi.
0: Da, to radi se o predstavi Ujak Vanja koju je režirala Matea Koležnik. Ja sam tad bila, da, u ansamblu od 2005. do 2008. Odmah nakon akademije zapravo sam otišla na poziv Pavkovića, redatelja, koji je režirao tad Libertinca.
1: Tomislav Pavković vam je bio profesor, mislim,
0: bio je na akademiji. Da. I to je bilo, dakle, ta prva predstava, onda sam zapravo na neki način, to bila audicija za ansambl u Splitu, oni su tad tražili mladu glumicu i ja sam zbilja 3 godine provela, ja sam se tako naigrala divnih stvari, jer bila sam jedina mlađa glumica i onda sam sve igrala. Prošla zbilja razne redatelje, estetike, tekstove, ja to zovem drugom akademijom. I kad smo radili u Ujka Vanju, da, Nataša je bila gost, tada u, dakle, i sad još uvijek u Gaveli, da, ali tada je već bilo ansamblu i došli su, tad je došla uprava Gaveli gledat nju. Ispostavilo se, to je bilo isto stvar nekih slučajnosti, da su isto trebali mlađu glumicu i onda sam ja prešla iz Splita u Zagrebe, se šalim, iz Hajduka u Dinamo, bio je veliki transfer. I sad sam baš, imam priliku raditi sa Milanom Štrljićem na jednoj seriji koji je tad bio, on me zapravo primio ansambl i to je isto da je jedan lijepi krug koji smo sad napravili i on je rekao, nije mi bilo sve jedno što ideš, ali ja sam znao da ti to treba. Ja sam tebi htio da ideš u nešto još bolje možda i da otkriješ, da nisam te htio držati, što je plemenito, tako da.
1: Glumili ste s jednom njemačkom glumačkom zvijezdom, sa Tomom Vlašihom, u filmu Veljka Bulajića, Bijeg do mora. To je, ja mislim, bio vaš prvi film i veliki san da sa redateljem Bulajićem radite.
0: Pa je, to je, dakle, bila je audicija za taj film i ja sam se, ono, nadala da ću dobiti, jer radnja se događa u Istri. Imala sam, osjećaj imam pravo na tu ulogu, jer sam Istrijanka, mislim. Smiješno, ali da, na kraju sam dobila tu ulogu. Mislim, to kad sam saznala da igra Tom Vlašiha, mi je bilo super i jako smo lijepo radili i recimo sve oko snimanja filma je bilo jako duhovito s njim, puno smo se smijali, što je onako baš bitno, jer je bilo i nekih, reći ću, delikatnih scena, scena vođenja ljubavi gdje, mislim, trebaš nekim biti ono opušten da ti nije sad sve čudno i neugodno. Žao mi je za taj film, ja sam ga uspjela vidjeti, tu radnu verziju, ne znam šta će biti s tim filmom, on je u bunkeru koliko čujem, tako da evo, to je njegov zadnji film, Veljka Bulajića.
1: Da, koji nažalost nismo vidjeli. Da.
0: Nismo ga vidjeli, da li će se to ikad prikazati, ne znam. Ja bih zapravo voljela, mislim, njemu čast da taj film možda izađe.
1: Evo, nadam se da će nas neko čuti, pa da to bude dobra preporuka, pa evo, možda čak i za Pulu.
0: Pa da, neke stvari se još moraju srediti, financijske prirode, tako da to se svakako treba srediti da svi budu namireni, da bi se to moglo prikazati, tako da treba uzeti to u obzir. Ali evo, ovako, kad bi gledala, idealno bi bilo da se to sve sredi i da, evo, njemu čast se to prikaže. Da.
1: Poslaćemo taj prijedlog na festivale, pa nadamo se da će netko uvažiti ovaj prijedlog, ali evo, društvene mreže zato vrve s jednim drugim filmom, to je Turističke namjene, film Hrvatske turističke

sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom, da te sanja tako budu.